Дорогі радіослухачі, Господь наш Ісус Христос в нашім слові Євангелія говорить нам о важній темі, о любві ку неприятелям. Но наперед зачинать там, що є про нас легше прийняти, коли говорить слова «Тото, що хочете, щоб люди робили вам, робте і ви їм». Наперед сходить ку тому нижчому, а то ку тому, що нам є близьким. Сходить ку людському «я», щоб смотрити так, як я хочу, щоб мене мали почливості, щоб робили мені добро, щоб говорили о мені добрі. А так само хочу, щоб робили мені зло, щоб говорили о мій плану, щоб робили мій плану. Так Ісус говорить, коли нам то є природно, що хочемо, щоб нам робили друге добро, то робте і ви їм. А так само, як ми не хочемо, щоб нам робили зло, тоді не робте ані ви їм. І якби вже на тому принципі, якби лемтоту і ще нижчу, то нижчий принцип сме доказали прийняти і аплікувати до свого живота. Тогда б витратилось я неприятельство, завісливость, убивства. Якби лемтото, мали сме все перед очами. Кожний день. Якби сме пам'ятали на тоте слова, що хочете, щоб люди робили вам, робте і ви їм. А що не хочете, тото не робте ані ви їм. Але Ісус на тому не оставать. Бо говорить, коли лем на тому оставаме, коли робимо добро лем там, котре нам робля добрі. Коли любимо лем тих, котре люблять нас, коли пожичаме лем там, о котрих знаме, що нам вернуть. І тут Ісус говорить, що велике, тогди робимо. Яку одміну за то чекаме. Тоді погане, і грішники так роблять. Люблять тих, котре їх люблять. Пожичавають тим, о котрих знають, що їм вернуть. Роблять добро тим, котре їм роблять добро. Але Ісус говорить слова, але ви зробте, що зветься. Любте своїх неприятелів. Робте добро тим, котре вам роблять зло. Жичайте, а ніч за то не чекайте. Мольтеся за тих, котрі вас пронаслідують. І тото уж суть про нас тверді слова. Може, много раз так, як в Капернаумі, коли Ісус говорив о своїм тілі, котре даваться. Коли не будете їсти тіло Сина Чоловіка, пити його кров, не будете мати в собі живот. І вони вадилися між собою, говорили, як нам він може дати їсти своє тіло? Тверда є тота бесіда. А много вернулися назад до свого старого способу живота. А так і то нижнє слово нам може зазнівати. А на старий чоловік в нас говорить, тверда то бесіда. Та хто може таке слухати? І ще прияти то нижчий принцип робити то, що хочемо, щоб нам робили, а не робити то, що хочемо, щоб нам не робили. То ще докажемо прияти. Але може то ж тяжче наповнити в нашому животі. Або забавити.

I dvaš vite davni i dnešnji, davna valija, i da si kavalčak žitja v čužem šviti preobraženije. До пеленка гмлистої молодостей тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

0: хто каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.
1: Не дві, не три, не п'ять краль потягнуть за собою кораль.
0: Та, не пускають кінців генах.
1: Крови бурдяться по венах.
0: За 50 з гаком літ.

Володимир Рожко, сільський бовт. Ще за чеху бовт у мошка був таги у файті ложка. Каждому щось уділив, кіт за щось кось заплатив. Нафта, шваблик, вадьмило, за ушитком ту ходило. Цукор, руслик забрали, гроші кітця не давали. Тейка на то-то служила, бося правда не забила. Ще й перценти набігали, за гешефт руснаки знали. Як то було? В болт прийшов, верх у тайстру і пішов. Низ без грошей, бо не мав. Мошко в тийку записав. Повів, кулько довжен буде, най руснак се не забуде. Тихо тот пішов дому. Яка бесіда? Чому? Ти прийшов у болт купити, а не язиком ліпити. Не до бесіди там було. Висиття мука, мило. Довженіс вернути маєш, а потягнеш – фест програєш. Правда, ще одна ту була. Мошкове савня любила. Кіть руснак довг не вернув, дома козу не нашов. А на колей корова пішла до Мошкове без слова. Ще такоєся трафляло, що аж розум убертало. За великий довг руснак жонов платив неборак. Давно такий у селові цяпкав гешефт бовташові. Не є мошка, не є тийка. Нись громада в бовті гречка, а по-нашому поганка. Не глядай нафту, топанка, бовт в селі, на хліб ідуть. У руснаку єден путь. Не на талош позиравуть, діж куровання чекавуть. Де ще видяться в селі, все гікремель про моцкалі. За політику, державу, як крадуть, хто має славу. Приказують годі сперти, скоро, хіба мали вмерти. Говорять і говорять, як язики не болять. Бовт на клубця обернув, коз за чим прийшов, забув. Бовт в селі – святоє місто, і на хліб квасное тісто. Вулиці порожні стали, чий ушитки повмирали. Село селом, німота, чиська правда ту проста. Люди, що ще щось бірують, жона, котрі силу чувуть, в чехах роблять, зароблявуть і прокляті зазвивавуть. Гроші дому, айпаки, женуть, би ту діточки жили і не голодали, бося в краю добрі мали. Дома б стали старшина, жебраки, з дітьми жона, зато села спорожніли, зато села заніміли. Бібліотека вже вмерать, двері, клуб не одоперать. Ще за ним дітня банує. Бал село вже грук не чує. Чилять пісні в хижах. Ся німота родить страх. Що у світі, як кума, ці на чехах вже к зима. Зять, коли з Праги надійде, вища пензія ці прийде. Де очуєш, перезнаєш, десь зайдеш, де зустрічаєш. Бовт і школа про дітей зберед нас, Господь прости. Що-що, айбо хліба треба, шкрипчуть копійки із жеба, дітям цукорки беруть, ще кидаки ту нісуть. Що не в світі хочеш чути, у болт мусиш завернути. Ту чуєш і плітки, що не пишуть новинки, приказують завшутко, в телевізорі невидко і половку з цього всього. Де-то вчули до святого. В бунт ідуть поговорити, бесіду, бо не забити, бо самому в хижі дома не поплісніти до грома. Докля би не заніміти, в бунт ідуть полопоніти.

У нас дві корови і коні. У Кугута дві корови і коні. І так наша родина проживає. Фронт коло нас перейшов досить спокійно. Тільки Леся Кутньового ранило і в шпиталу помер. Багато людей за тот час померло. Народилося і поженилося. Так що писати є досить. Гладаю до родних. В письмі від 18 лютого 1947 року, пересланому воздушним почтом прямо в редакцію «Карпатської Руси», Олена Новак із Бортного, повід Горлечі, має таку просьбу. «Я, Олена Новак, роджена в Перегонині, видана в селі Бортне, маю троє малих дітей і знаходжуся в трудних варунках життєвих, понеже муж стратив здоров'я через війну і під час німецької окупації на окопах, так не може робити, а я сама з малими дітьми не можу собі раду дати. Родина ціла виїхала до Росії, не як добру раду дати, а не мі помочи в моїй нужді. Маю я родину в Америці, бо маю там стриків Матия і Васила Новак. Може стрикове не жиють, то їх п'ятеро дівчат осталося – Марія, Олена, Ольга, Текла і Єлизавета, а також дві тети – Марія і Тевдоска Старанчак і Семена Шкерпана сина Юстина і Юліянина. Я не маю ніякої відомості од них, то прошу, хто би о них знав, а може вони самі, найнапишуть і поможуть мі в моєму трудному життю. Я од себе шлю щиросердечне поздоровлення цілої своєї родині і всім лемкам в Америці. Życzę всього найлучшого. Олена Новак, село Бортне, почта Санкова, повід Горлечі. Василій Каščак, син Івана і Устини, родом з Новичі, живущий в Прислопі Горлицького повіта, в письмі від 17 лютого 1947 року, пересланому воздушним почтом в редакцію Карпатської Руси, пише так. «Маю там в Америці брата Каščака Андрія, котрий був найстарший з нас всіх. Он виїхав в Америку вже коло 45 літ тому назад, як 19-літній парень, і он перебував в Анзоні. Он там оженився з доньком Андрія Коутка, Анином. Я не можу довідатися нічого про нього. Вже 23 роки нічого не писав, то не знаю, що з ним діється. Я много настарався, щоб відшукати його, а все надармо. То прошу, почтенну редакцію, допоможи мені в том, хто би за нього знав, або он сам. Прошу сердечно написати на адрес Каščак Васил, Прислоп. Почта Уще Руське, повід Горлечі, воєводство Рзешовське, Польща.

Тепом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі.

русинські голоси чути Нелем в Карпатах. Слухайте Нелем FM, голоси русинів з цілого світу.

0: Приповідка о ластівках. Були собі раз три ластівочка. Жили в гнізді під стріхою одного великого будинку, котрий са дотикав неба. Три сестрічки були таки подобні, що мама ластівка мала що робити, щоб їх розпознала. Крильця чорненьке, головки маленьке, дзюбачики остреньке, а на шийці вшитки три мали білу платку. Кичі були таки барс подобні, мама ластівка їх назвала Лінивков, Внавков і Добровков. Барса їм тішила. Приносила їм до гніздечка вшеляка лакотинка. Найвице до вшиткого любили сестрички маленьких хробачиків. Мама ластівка мусила довго літати, поки наловила хробачиків повний дзьобак і принесла їх своїм діточкам. Як сестрички чули, що мама трепоче крилами і ближиться до ним, сняли такий крик, що десь під нима до лоса розплакав малий хлопчик. Як так кричали, внавилися от того кріку, наконець поотворяли дзьобачики і нетерпезливо чекали, поки їм мама заділить потраву. Кажді єднако. Кице так файно наїли, кус поокрівали, на то са сховали під теплим маминим крилом і заспали солоденьким сном. Так то було кожний день, аж до того часу, поки їм не зміцніли крила. Раз так, коли уж сонечко менше світило, мама ластівка так повіла своїм діточкам. «Лінивко, Внавко і Добровко, прийшов час, же са сами мусите змагати на власне крила. Фур літо не буде, прийде і осінь, а нам вшитким треба буде одлетіти до теплих країв».
1: «А то як, мам?» – озвалася Добровка. «Як мами літати?»
0: «Та так, дітино моя, же раз розпрістреш крила і полетиш», – повіла серйозно мама ластівка.
1: «Я собою, я ж і маленька», – запищала лінивка. «Я ж і не годна літати, я така унавлена», – заслузила Савнавка.
0: «Не треба собояти», – повіла ласкаво мати ластівка, котра хотіла лем добрі своїм діточкам. «Треба раз попробувати».
1: «Мені са не хоче», – далевила своя лінивка. «Я не годна», –
0: з плачем на дзьобачику ледве виповіла Внавка, котрій було найліпше під маминим теплим крилом, а чужий світ са їй барс видів страшний.
2: «А ти що повіш, Добровко?» – позвідувала сама ти ластівка Добровка.
3: «Я хочу попробувати», – відповіла Добровка і уж-уж знімала крила.
0: «Почекай, дітинко моя, я знам, що ти би знала тако й полетіти. Лим же я хочу, щоб вшитки тристи знали літати. Наперед вас знесу на тот менший домик, а от ти полетиме до загороду, на землю».
2: Мати ластівка взяла свої діточки під крила і злетіла з ними на менший будинок, коло котрого була красна загорода. «Позирайте, як я буду летіти», – повіла мати ластівка.
0: Розпристерла крила, закивала нима горі долов і уж була на землі.
2: «Ну, а тепер ви!» – закричала здолу.
0: Добровка са перша зняла на крила і красно долетіла аж до матери. Прийшов шор на лінивку, котра довго не могла злетіти, але наконець це їй то подарило.
2: «Уф!» – здихла сікель була на землі.
1: «А тепер ти, Внавко!» – кричала їй здоло сестрічка. «Не бійся, то ніч не є!»
0: І Внавка наконець щасливо са приземлила.
2: «Ну, діти мої, цілком добрі вам то йшло!» – повіла мама ластівка і погладила свої діточки по головках.
0: «Тепер то буде тяжче, бо будемо летіти до гор!»
1: «Ох!» – викрикла лінивка. «Яй!» – додала Внавка.
3: «Полетиме!» – повіла Добровка.
2: Мама ластівка вилетіла перша, за ньою кус пізніше, але прицік Добровка. Лемлінивка і Внавка зістали на землі стояти на одній нозі і не мали одвагу розпристерти крила. Де савзяв, ту савзяв коцурмішко і аж замняукав, кить увідів дві маленькі ластівочки, які безрадно стояли на землі.
4: Наострив баюса, двигнув уха, витягнув пазура і пустив сагу ластівочкам.
1: «Куцур!» – скричала лінивка. «Що будемо робити?»
2: – наскороса позвідувала Внавка.
1: «Ціся нам хоче або ні, мусимо летіти до гори!»
2: Коцур Мішко уж був страшно близько і отворяв червену папульку. Натоса то стало. Лінивка нараз стратила лінивость, внавка в наву, розтягли крила і вилетіли до гор. Коцур Мішко Салем смутно облизав, запер папульку і со спущеним хвостом одійшов геть.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики –

0: перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.
1: Кіт мій прийшла